0: kanya ni lera tu kanya ko
1: kuro dogo
0: kuro la yo nya ki ben eh mana kuro la yo eh mana jo soke go lo nya baya ke go mo ke ga